Etero le rahati o tana leo. No leira, nā tu te whiwhi whakahaere tēnei hōtaka mā koutou. Atu I tēnei mahi, mahi hoki ai au ki roto I te ao tito waiata. I te nuinga o te wā purei au ēnei waiata ki te taho taku pēne nei ko Sveno Oro. Ko Ari Thompson, ko Chris Houlihan, ko Alvaro Moreno te rā. A, ko te waiata heka mai nei, te tehi o ngā waiata nāku I tito. Ko te kōtuku te ingo o te waiata. Ko tono kaupapa, ko te māwiwitango tōku pāpā. Mā tēnei waiata ka waia haere au ki te māwiwitango tōku pāpā, ki te āhuatango tāona mate e tatamai ana. He temu tonu tēnei e hopu ana te waiata ēnei rā e mātou, ko te tumanako kia pai te whakarongo.

Ko te tehi o ngā wāhango tēnei hōtara po te wā pakiwaitara. Ka pānui te e au te tehi pakiwaitara poto, te tehi wāhango poto o te tehi pakiwaitara rānei. E tau ai a tātou nei wairua. Ko te pakiwaitara ka pānui te e tātou tēnei rā ko te tangaroa hatahata, nā airanga ngārewa. Bombs for the boys ki te reo Pākehā. Nā te putuputa, Ngāti Pātia, he mea whakaputi i Aotearoa i te tau 2024 e Moa Press. Whakarongo mai.

Tērā te tama e tū mā rohirohi ana ki rungi ngā toko ringoa te hōpua Waimātua. Mā uri ana i ōna ringa hi pūwai, kū kore te mana pau i aroharu mai, kei te mā takitaki tina kēti e te hōpua Waipēpi. Mei kore noa e kaupare mai te mana pau, kei te tūteitia e te tino hoa o te tamara. Kei te whakapatepati ōna hoa kē atu, hi kina te mānuka, kia tere tere e tā, kei tā huri mai ia. Koia te rai heki i hoana, kua tī kā kā haere ngā keri o ngā tamariki kātoa. Kei te rewa rewa he kōturo poto i te taha hōhonu o te hōpua Waimātua. E tāria tonu te ana te manu a tōna tūngāne. Ka whakaaro tia ia, he papā e ake te rongo i te mahi a te manu. Ko tūpaki raua ko piki, ngā manu kā kā a te puna kaukau o Pātea. Wai a tarapi ai i te tōtu. Oro. Ko ngā tamariki tinihana ngā manu ti oriori a te ngāhere nei. Hāmama atu ai, pōhutu ake ai, peipei iho ai ki te wai. Kei te tātoro hea tahi tatahia e te totorua o ngā tuatana ki te hopu o Waimātua. He hōhano o te totorua ki ngā mahi au raua teina. Kaore rau e mahi pērā, engari tarapeki iho ai e te arawhiti teitei. O te rā, i tēnei wā tonu, kei ngā wāhini kē tō rau aruma. I te arawhata ngā rama teitei, tētai e nei mea te whiti, engari he paupau rūri i ngā manu. Ki te tihi o te arawhiti, e kāinga ana e tērā whānau he parāua mā, he tītipi, he ika. Hana we te mau? Kau, tua mākona, i kāinga kētia. Tākoro te ae ngā tōtiro te pāwhutuporo ki te hopu waiti. He take kore te limu rā, tētai e rātou te whai piro i te mea, he pōturi tā rātou oma i te wai. Kei te hopua wai pēpi, mā ringi ringi wai ana te tehi māmā ki tāna pēpi. He katatata pākina ki nāna te pēpi, kātahi anō tōna kope, kā tautau rawa. Kei te tarapeke ake aturi i ngā toko, mea rawa ake ka rere, kā topatopa, kā whātorotoro ona ringa me tāna ipu ki te rangi. He mauri tau tōna, he mea tau tōna katoa, i mahi pēnei ai. Ahako he tangata mātau tau ki te manu, he rerekē rawa tēnei mahi o nāia tonu nei. Kua pau te manu wenui o te mana pou, ki te kite ia mahi, ki te kite ia kia mahi pēnei anō te tama, ka panaia atu te tama ia e ia. Ko tēnei turu tōna tino, kau e peke atu ngā toko me te tēpu, ki ai ia. He nui ngā whara nā tēnei tinihanga, he nui ngā hānga upopo, he nui ngā whātinga tō iwi, te whakaro o te tama, he kōrero teka te rā. Aha, kei te tita tēnā, he tino iti a Pātea, ia wā ka haere mai ngā waka tūroro, ka mōhio pū ngā tangata katoa i mua o te hekinga o te rā, koe te mahi mātua ngā kuia. Ki te hehea kuhu i te putu, kautau, ki te hehea kuhu i te puna kaukau, me utu te rimatakau heaniti. Ko te whakapono tō ngā kuhi, kāore tēnei i tika. Nō te kaunihiera te puna kaukau, nā reira me utu kore, ahakoa te he rā nei ka kuhu tonu te tini me te mana. Pērā me te tikongo ngā pā o Tārangaki, ko hatu puku i ngā putea ki te haukainga, arā ki te manapora. Ki muri o te taepa rino e noho ana ngā pīharu, pīharau tokorua. Ia rā kuhuhuna ai rau, ahatoa te huarere ka tarapekitia pukua ake te taepa. Kua mōhio kē te manapau, nā te mea i mahi pēnei ai rau. Nā reira e rata rānei ana te manapau kia raua, e hōhā ana rānei ki te kohe te tonu atu. E mā takikate ana ngā hoa ana ke o te tama i tāna mahi. Ko rātou, ko e tehe kōtero, hoki atu, hoki atu, ko tāna āhuatanga nō, kua kitea kētea. Nā reira, ka rere iho te tame i ngā totorino kia puta tōna ake ihi, kia takahia te tino ture, kia whakawewehi i ngā kōtero. Ko tēnei rau taki te whai hua, ko te mana pau te whai ne, te kui rānei o te katoa. Kāre he mea, kāre he mea.